hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 14 000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 14 000 eur.
2: Rok na Pohegule. Rádio. Rádio. Rok. Rádio.

0: Chceli sme vám povedať s Lenkou, že dobré ráno, toto bola kapela Gladiátor, dnes je skvelý deň a podľa mňa bude skvelý deň a nech vás neodrádza to, že prší, lebo je piatok a Lenka povie, že aký bude parádny piatok.
1: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
2: Je 6 hodín, pozdravuje vás Lenka. Hnutie Progresívne Slovensko a Smer SD by vo voľbách do Národnej rady v septembri dosiahli zhodne po 17,3% hlasov. Za nimi by skončila Republika so ziskom 12,4%, vyplýva to z prieskumu volebných preferencií agentúrou Focus pre portál 360. Do parlamentu by sa dostali aj Hnutie Slovensko, ktoré by malo 8,9%, Hlas SD 8,4% a SaS 7,5%. V Národnej rade by malo zastúpenie aj KDH, ktoré by volilo 6,4% respondentov a Demokrati, ktorí by získali rovných 5% hlasov. Polícia upozorňuje na podvodné SMS-ky v mene finančnej správy. Ľudí nabádajú, aby si prevzali daňový preplatok 450 eur. Odosielateľ správy žiada ľudí, aby na získanie sumy klikli na priložený odkaz. Podľa polície, ak niekto klikne na falošný odkaz, nemá nikam zadávať údaje z platobnej karty. Vo finále US Open nastúpia bieloruská Arina Sabalenková a kazašská tenistka Jelena Rybakina. Dnes ráno si so sebou pribalte dážniky, bude oblačno až zamračené. Bratislava aktuálne 16 stupňov a dážď a takto to bude na väčšine Slovenska. Popoludní ale budú zrážky ustávať. Ochladilo sa, najvyššia denná teplota je 12 až 17 stupňov, na juhu až do 22. Z Rádia Rock pozdravujeme aj na cesty. Tradične stojíte v kolónach na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, kde sa zdržíte asi hodinu. Máme nahlásené už aj nehody na D1 pred Sencom smer z Bratislavy. V ľavom pruhu sa zrazil kamión s osobným autom. Na D1 pred odpočívadlom Čataj v smere zo Senca v ľavom pruhu havarovalo osobné auto. Za Chrabranmi v smere do Ludaníc je ďalšia nehoda a ešte jednu nám hlásite za Plešivcom v smere do Gemerskej Hvorky. Obmedzenia v Bratislave na zjazde z Mosta Lanfrankony do Petržalky je na ceste veľa vody. V Bratislave na Trnavskom mýte nefungujú semafory, dávajte si tam pozor. A v Bratislave na Rástočnej tiež hlásite veľa vody na ceste. Máme tu aj 3 radary v Bratislave na Pražskej v smere do centra, na výjazde z Veličnej do Dolného Kubina, v Sečovciach na Kochanovskej v smere do centra a pribudla aj hliadka v Rajeckých Tepliciach na hlavnom ťahu za Kúpaliskom v smere do Rajca. Dávajte si pozor a keby niečo, tak sa nám ozvite.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Lenkou.
0: Dobré ránko, rockery, máme 3 minútky po 6. Lenka si pripravila ďalšiu záľudnú otázku.
2: Takto hneď z hurta z rána, keby si môžete vybrať, čo by ste mohli mať do konca života zadarmo? Čo by to bolo? Chcete aj akože možnosti? Alebo viete na prvú? Dám, lebo vidím, že Tomáčo ešte nezobudený.
0: Akože môže tam byť aj cestovanie?
2: Môže.
0: Čiže to normálne, že aj letové prevádzky, všetko. Áno. A mal by som čarovnú kartičku na tankovanie, na palivo.
2: Presne tak. To by si chcel?
0: To by som chcel.
2: A ešte som mala možnosti, že jedlo, alebo lístky na koncerty, alebo možno káva o tomto čase, 6.03, čo?
0: No, alebo aj dobrý rok.
2: Ja by som za to jedlo. Rok?
0: Rok?
2: Dobre, rok. Tak dobre, volím rok.
0: Áno, a ja volím rok a o chvíľočku príde aj legendárny šampionský song od Queenov, takže rok máte od nás forever zadarmo a budeme si dobre hrať celé ránko až do 10. Ranný rok.

0: Toto je Kalifornia, dobré ránko.
1: Krásne dobré ráno, toto sú papričky Red Hot Chili Peppers z ranného roku. Áno, došli chalani, ale sme tu aj my, Lenka Tomáčo. Krásne ráno je 6.16. Keby ste chceli vedieť, či existujú nejaké bizarné súťaže, existujú. Či sme ich vyhrali, nevyhrali, ale Tomáčo ich moderuje, keby ste potrebovali vedieť.
0: Áno, lebo všeličo sa dá moderovať a naozaj, ja som včera moderoval celoslovenskú súťaž zručnosti vodárenských pracovníkov, to si predstava, to bol jubilejný 39. ročník.
1: Ja som v živote nepočula o celoslovenskej súťaži zručnosti vodárenských pracovníkov. Som rada, že ťa mám.
0: No a ja ti to celé vysvetlím, že normálne dvaja chlapi dostanú takú sústavu rôznych súčiastok a oni musia poskladať vodovodnú sústavu vrátane vodovodnej prípojky. Vieš, a keď to celé urobíš, tak potom príde, že do najdôležitejšieho bodu, lebo sa tam napustí voda. Že či to nebude tiec.
1: Áno, čiže no. Je to aj preverenie. Teda.
0: Je to nové preverenie ich schopností.
1: A to bolo na čas?
0: To bolo na čas.
1: Koľko
0: a
1: toto?
0: Vyše 2 hodín im to trvalo, vážne.
1: A ty si 2 hodiny to komentoval?
0: Nie, nemusela si to akože nejak špeciálne komentovať, ale občas si prišla, že áno, títo už, že už nalievajú olovo. Tam bola zachovaná tá stará metóda, že olovom jeden spoj sa zalieval. A potom sa to dalo preč, aj to olovo, normálne to žeravé olovo tam jeden človek priniesol, on to musel v takom kotlíku uvariť, vieš to predstaviť, čo to bolo, aj to keď som videl, tak ja, že konečne to nejde cez tie počítače.
1: Áno, konečne niečo naozaj relevantné.
0: Áno, ale že konečne som sa teraz dostal k tomu, čo chcem povedať, že tam boli fanúšikovia, ktorí pozbudzovali tých svojich vodárenských pracovníkov a bola tam fešná Maťka, ktorá je naša skalná poslucháčka, ona sa mi pochválila, že čo už všetko vyhrala u nás v Rádiu Rock.
2: Máme nálepky, vysačky na kľúče, tričko, myslím, že už máme dvakrát, ktoré vyhral v rannej show.
3: Ty by si ešte potrebovala ďalšie darčeky, napríklad je trojbalíček, je fľaška, je termoska, je aj hrnček. Čo by si z toho chcela?
2: Fľašku.
3: Fľašku?
2: A termosku, lebo vlastne chalani počúvajú naše deti tiež Rádio Rock a chodia na zápasy a aj v zime. Takže termosky sa hodia a fľašky tiež.
3: No, čiže musíš sa zapojiť. Speedy Gonzales, Andere, ryba a už ideš.
2: Dobre, na budúce sa zapojím obidvaja.
0: No vidíš, že Maťka dnes ešte bude Speedy Gonzales. Ja mám taký pocit, že tento týždeň, že nemáme žiadnu termosku ani fľašku, ale vidíš, že tie ženy potrebujú pre deti fľaše. To je super.
1: Tak začala škola, takže najvyšší čas.

0: Pol siedmej v Rádiu Rock, Edwin Collins, A Girl Like You. A toto je naše dievča, volá sa Lenka a povie vám, že napríklad v Bratislave prší.
1: Áno, dnes ráno si so sebou pre istotu pribalte dážniky alebo prší plášte, napríklad ako Tomáčo má taký veľmi pekný ananásový štýlový.
2: Sú tam rôzne vzory fantastického deščenského vzoričku.
1: Áno, to Sandrika zariadila, je mi to jasné. Dnes bude oblačno až zamračené, v Bratislave aktuálne dážď, takto to bude aj na väčšine Slovenska, ale popoludní budú tie zrážky ustávať a ochladilo sa nám. Najvyššia denná teplota je 12 až 17 stupňov. Pozdravujeme vás aj na cesty, v kolónach stojíte na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krása nad Kysucou, kde sa zdržíte hodinu. Nehodu dokumentujú v Bratislave na Vajnorskom nadjazde na križovatke s Tuhovskou. Na D1 pred Sencom v smere z Bratislavy sa v ľavom pruhu stala hromadná nehoda, dávajte si tam pozor. Za Chrabranmi v smere do Ludaníc je ďalšia nehoda a posledná pred Jablonovom nad Turňou v smere z Hrhovca pri čerpačke Slovnaft. Obmedzenie hlásite v Bratislave na Trnavskom Myte, kde nefungujú semafory. V Bratislave radši rátajte pre vynobranie s viacerými obmedzeniami a na výjazde do Trstina z Jablonice je v zákrute odstavený kamión. Máme tu aj dva radary na výjazde z Dolného Kubína do Veličnej a za Sečovcami v smere do Dargova. Dávajte si pozor, ak by niečo, tak sa nám ozvite.
3: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: 13 minút pred 7. Dobré ránko, rockery, stávame, počúvate Rádio Rock, toto je Marilyn Manson a v našich životoch bojujeme s viacerými vecami. Lenka napríklad neustále, furt a stále s melónom.
1: Áno, s červeným vodným melónom špeciálne, ale inak je to vlastne asi jedno. Ja nemám rada žiadny melón. Áno, viem, som divná, priznávam, ale poznám viacerých takých ľudí. A potom sú tu tí druhí, ktorí sa ma snažia nahovoriť už na všelijaké zaujímavosti, len aby som si ten melón dala ako lupo.
2: Menší fun fact na tému dyňa červená, teda ľudovo melón. Vedeli ste o tom, že tá najhoršia časť, teda to zelené biele, keď sa to šťavnaté červené už pomine, chutí presne rovnako ako najlepšia časť šalátovej vôrky?
1: Čiže tá zeleno-biela časť, áno, keď zjete tú červenú, tak vraj chutí ako šalátová uhorka. Dobre, lenže ja mám taký problém, že mne smrdí aj šalátová uhorka, teda tá kupovaná. Vieš, že ja, podľa mňa najlepšie uhorky sú od babky zo záhrady.
0: Áno, no, bio uhorky, ale melón, Lenka, to je tvoja zásadná chyba, lebo ono to je vlastne... Ty hovoríš, že to je nie ovocie, ale zelenina, ale ano. Je to poklad. Má to veľa benefitov, hydratuje, obsahuje antioxidanty, dráslik, vitamíny, má málo kalórií a veľa jadierok a presne pre tie jadierka som ti aj dnes priniesol čerstvú porciu. Osobne na miletičke som pre teba ju kúpil, Lenka. Dobrú chuť ti prajem.

0: Toto je kapela Bon Jovi a Lenke sme kvôli tomu urobili tuto na túlivaku takú posteľ z ruží. Ona sa z toho veľmi teší, však?
1: Mohla by som sa ešte trošku túliť.
0: Áno, môžeš túlivakom. Sa s tým túlivakom túliť, koľko chceš. A Lenka je taká šikovná, že ona celé ráno pozerala ženské semifinále US Open a už vie, že kto bude hrať vo finále. Viac povieme o chvíľku. Dobré ránko.
2: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com. Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
1: Minútku po 7. vás z roku pozdravuje Lenka. Odvolanie ministra životného prostredia do polovice septembra potvrdila SNS. S informáciou prišiel denník N, podľa ktorého národniari tvrdia, že premiér Robert Fico najneskôr do 15. septembra pošle prezidentovi návrh na Tarabovo odvolanie. SNS tak podľa ich vyjadrení nemá dôvod blokovať otvorenie prvej parlamentnej schôdze po prázdninách. Na letisku v Miláne vypukol požiar v lietadle smerujúcom do Prahy. Stroj spoločnosti EasyJet so 146 cestujúcimi roloval k odletovej dráhe, keď na palube vypukol požiar. Cestujúcich evakuovali cez núdzové šmikľavky. Požiar údajne spôsobila powerbanka v príručnej batožine. Vo finále US Open nastúpia bieloruská Arina Sabalenková a kazašská tenistka Jelena Rybakinová. Vo futbalovej lige majstrov remizoval Fenerbahce Istanbul aj so slovenským stopérom Milanom Škriniarom z rímskym AS 1-1. Dnes bude oblačno až zamračené a chladno. Najvyššia denná teplota 12 až 17 stupňov. Na juhu môže byť trošičku teplejšie až do 22 stupňov. Bratislava má aktuálne 13 stupňov a dážď a takto to dnes bude vyzerať takmer všade, ale popoludní budú tie zrážky ustávať. Z Rádia Rok vás pozdravujeme aj na cesty. V kolónach stojíte na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, kde je zdržanie na hodinku a 20 minút čakáte na viazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, na viazde do Žiliny z Porúbky, v Košťanoch nad Turcom v smere do Martina, v Banskej Bystrici pri Šalkovej v smere do Centra a aj pri Veľkom Šariši v smere do Prešova. Nehodu nám hlásite na viazde do Banky z Piešťan a ďalšie dokumentujú v Bratislave na Vajnorskom nadjazde na križovatke s Tuhovskou a na D1 pred Sencom v smere z Bratislavy, kde sa v ľavom pruhu stala hromadná nehoda a treba tam rátať so zdržaním. Ďalšiu nehodu máme za Chrabranmi v smere do Ludaníc a máme aj cestárov, ktorí pracujú za Krasňanmi v smere do Žiliny, kde tiež treba rátať s kolónami. Máme tu aj dva radary na výjazde z Dolného Kubina do Veličnej a za Sečovcami v smere do Dargova. Dávajte si pozor, ak keby niečo, tak sa nám ozvite.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomášom a Lenkou.
0: Dobré ránko, 3,5 minútky po 7. Keď sa povie, že dnes máme 11. septembra, tak to je taká bežná informácia a to vám nič nehovorí, ale keď poviem, že 11. september, tak to už je taká blikajúca žiarovka, však Lenka.
1: Áno, myslíš teroristický útok na dvojičky. V roku 2001 to je už 25 rokov. No čo lietadla narazili do dvojčiek.
0: No a prečo ja to spomínam, lebo ja som vtedy nielenže tam bol na tom východnom pobreží, ale práve v týchto dňoch som sa už poberal pomaličky do New Yorku, lebo som chcel akože odletieť naspäť domov. Že
1: ty
0: som
1: si
0: vrátil.
1: To prežil.
0: Ja
1: ty
0: som
1: si
0: to prežil.
1: Preživší.
0: Ja som no preživší. Rozumieš? Čiže ja by som chcel povedať, že 14. septembra ja už som bol v New Yorku a videl som tam ten chaos a mal som také kapsačové nohavice a mal som v jednom vačku $3,000 a v druhom 3,000, lebo
1: to kde
0: nemohol,
1: si ty zobral?
0: Lebo som zarobil, vieš.
1: Aha.
0: A to bolo ako vtedy akože strašne veľa peňazí.
1: No veď.
0: A nemohol som tie peniaze si poslať domov na účet, lebo to by moja maminka videla, že koľko peniazí.
1: By to zdanili.
0: Áno, by boli ona. Dane, áno, boli, by boli persekúcie Kadlecovcov. No ale že vlastne úplne náhodou som stretol niekde v Queens, som sa potuloval kamošku z Liptova, ona ma potom prichýlila a musel som počkať, kým otvoria tie letiska a potom som nejakého 15. 16. septembra opustil Spojené štáty americké. Strašná úzkosť lebo proste ty chceš odísť z tej krajiny.
1: Vieš? Ale vieš, čo je krásne, že všade sú tí naši Slováci dobrosrdeční, dobroprajní.
0: A vždy si pomôžeme.
1: Presne tak. A ty si sa ponáhľal domov asi nie kvôli mame, kvôli láske, že?
0: Áno, lebo ona išla, tá Naďa išla do Austrálie na rok pracovať, tak aby nebolo prerušenie vzťahu rok aj štvrť.
1: A to
0: tak
1: je
0: som ju
1: veľa.
0: Chcel ešte vidieť. Aha. A samozrejme, ona si vydepilovala nohy a čakala.
1: Chcela som povedať, že ty si romantik,
0: áno,
1: ale samozrejme, že nie.
0: Samozrejme, že sme sa rozišli potom, keď sa vrátila, vieš, že to skončilo, ale pekne som bol sprostý vtedy.
1: No.
0: Kuko, ty ideš.

0: počúva Speedy Gonzales v aute.
1: 7.17, dobré ránko, rockery, tak dúfam, že ste pripravení, lebo pozrite, čo sa stalo.
2: Ja viem, čo sa stalo, ale nemôžem to povedať. Toto je vaša obľúbená rýchlovka v aute, lebo o tomto čase jedine iba takéto rýchlovky v aute. Ak viete, čo Speedy Gonzales tak rýchlo počúval, keď tu preletel, napíšte nám to, prosím vás, na WhatsApp správnu odpoveď. Môžete vyhrať za to trojbalíček Rádia Rock.
1: Áno, ja by som ešte vedel o ďalších rýchlovkách v aute, ale to akých? Nebudeme riešiť.
2: Akých?
1: Radšej nám napíšte a my vám zavoláme a potom vám odovzdáme aj cenu.
0: Rýchlovka v aute. Speedy Gonzales v Rádiu Rock.

0: Kapela Green Day v Rádiu Rock, pekné ránko rockery, tesne pred pol 8, prší, na to sa treba pripraviť a pripravte sa aj na Oplatí sa naladiť sa.
1: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
2: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
1: Práve teraz je v reparádnych 14 000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom ROCK na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 14 000 eur.
3: Z Rádia Rok vás minútku pred pol 8 pozdravuje aj Lenka. Dnes bude oblačno až zamračené a chladno s teplotami od 12 do 17 stupňov. Na juhu môže byť teplejšie až do 22. Bratislava, Piešťany a Žilina aktuálne 13 stupňov a dážď. A takto to dnes bude takmer všade, ale nezúfajme, popoludní sa vyčasí a zrážky sa ustália. Pozdravujeme vás aj za volanty. Kolóny nám hlásite na viazde do Bratislavy z D2-ky zo Stupavy, kde sa zdržíte 20 minút. V Bratislave za Rusovcami v smere do Petržalky tiež 20 minút. V Rovinke v smere do Bratislavy tiež 20 minút. Na viazde do Žiliny z Porúbky stojíte pol hodinku. Na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou hodinu. V Košťanoch nad Turcom v smere do Martina čakáte 20 minút. A takisto v Banskej Bystrici pri Šalkovej v smere do centra. Pri Veľkom Šariši v smere do Prešova a kolóny hlásite aj na viazde do Prešova z Kapušian na 20 minút. Nehodu dokumentujú na D1 pred Cencom v smere z Bratislavy, kde sa v ľavom pruhu stala hromadná nehoda a treba tam rátať so zdržaním. Ďalšiu nehodu máme na viazde do Banky z Piešťan. Za Novákmi v smere do Prievidze skončilo osobné auto mimo cesty a okolo sa pohybuje vodič, dávajte si tam veľký pozor. Nehody máme aj za Plešivcom v smere do Gemerskej Hvorky, za Janovcami v smere do Hvorky sa zrazili 4 osobné autá a vo Vlkovej v smere do Vrbova zrazilo osobné auto Vysokú zver. Máme aj dve obmedzenia. V Moste pri Bratislave na Nálepkovej hlásite veľa vody na ceste a za Závadou v smere do Slovenských Kľačian pobehujú po ceste kravy. Dávajte si tam pozor. Hlásite nám aj jeden radar v Košiciach na Južnom nábreží v smere na most VSS. To je všetko, šťastnú cestu.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

Rock na plné gule. Rádio Rock.

0: 7.48, nostalgický song od Guns N' Roses, ktorý korešponduje s dnešným upršaným dňom. Akurát ten mesiac nesedí, lebo je to November Rain, my máme September. A Speedy Gonzales vôbec mesiace ináč nerieši.
1: Čo počúva Speedy Gonzales v aute?
2: Ja už som si na túto myš v štúdiu Rádia Rock asi aj zvykla, lebo čo? Aj by mi chýbala, keby tu nebola, a aj vám by chýbala. Dnes tu Speedy Gonzales takto bleskovo preletel.
0: A na linke by mal byť Dodo, počujeme sa?
3: Áno, počúvam vás, čaute.
0: Ale Dodo, aj my ťa počúvame. A čože máš takú dobrú náladu? Čo sa deje? Hovor.
2: Veď lebo mu voláme z Rádia Rock.
0: To preto?
3: Presne tak.
0: Presne tak. No tak ešte budeš mať úplne najlepšiu náladu, keď nám povieš, čo počúval Speedy?
3: Three Doors Down, Here Without You. I'm here without you, baby,
0: but you're still on my lonely. Buď rád, že si nezažil solo našej Lenky. Ona to vie krásne zaspievať celé. Chcel by si počuť úryvok?
3: No jednoznačne, nech ide na to.
2: Lenka, ideš. Dotko, takto, že mám vás rada, našich poslucháčov, nebudeme si toto robiť, ale ďakujem za prejavenú dôveru, si zlatý. No. Posielame ti za to, že mi veríš a za to, že si uhadol Speedyho Gonzalesa trojbaliček Rádia Rock.
3: Super, ďakujem.
2: Aj my ďakujeme. No. Kam ťa pozdravujeme? Odkiaľ si?
3: Šurany.
2: Šurany, aj, asi v robote, či si doma?
3: V robote, ja už od čtvrtej.
0: Ježišmária.
2: Vidíš, no. Niekto robí aj skôr ako my.
0: No, ty si veľký frajer. Dodo, no, vieš čo? Tak do Šurian aj týmto skoro vstávajúcim ľuďom posielame, ako si ty, Three Doors Down, Here Without You.
3: Super, díky.

0: Americký hudobník a rocker menom Beck a jeho Loser. Pozdravujeme vás, máme 8 hodín, parádny piatok, aj keď prší, ale budete sa musieť obrniť trpezlivosťou, lebo ďalší týždeň sa začne oprava R1-tky. Lenka povie viac o chvíľku.
1: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
2: Pretože Lidl je cenový líder.
3: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
1: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Teraz aj mliečny dezert 6 kusov v balení iba euro 29 a pilos zubíci rôzne druhy len 39 centov. Lidl sa oplatí.
4: Sabaton prichádza na Slovensko. Pripravte sa na poriadne hlasný heavy metal v podaní švédskej legendy. 4. mája 2027 vystúpi Sabaton v Typos aréne v Bratislave. Strhujúce vystúpenie umocní špeciálny host The Legendary Orchestra. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Sabaton The Legendary Tour 4. mája 2027 v Bratislave.
5: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
6: Je 8.01 z ranného roku, vás pozdravuje Lenka. Od nového roka dostanú pobytové zariadenia sociálnej starostlivosti o 49 miliónov eur viac. Tieto prostriedky sú podľa ministerstva práce určené výlučne na mzdy zamestnancov a celkovo tak dosiahnu 312 miliónov eur. Národná diaľničná začne v pondelok 14. septembra veľkoplošnú opravu vozovky na R1 medzi Sereďou a Trnavou. Oprava sa týka takmer 5 kilometrov pomalého jazdného pruhu v smere od Vlčkoviec na Trnavu. Práce by mali trvať 2 týždne. Vo futbalovej lige majstrov remizoval Fenerbahce Istanbul aj so slovenským stopérom Milanom Škriniarom z rímskym AS 1-1. Mníchovský Bayern porazil norské Bodo vysoko 5-0. Dnes bude oblačno až zamračené a chladno s teplotami od 12 do 17 stupňov. Na juhu môže byť teplejšie až do 22 stupňov. Bratislava, Piešťany a Žilinami aktuálne ukazuje 13 stupňov a dážď a takto to dnes bude takmer všade, ale nezúfajme, lebo popoludní sa vyčasí a zrážky sa ustália. Z Rádia Rock vás pozdravujeme aj na cesty. Kolóny nám hlásite v Bratislave za Rusovcami v smere do Petržalky na pol hodinku, v Rovinke v smere do Bratislavy 20 minút, na viazde do Žiliny z Porúbky sa zdržíte pol hodinu, na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou je to na hodinu, v Banskej Bystrici pri Šalkovej v smere do centra je to na pol hodinku a v Prešove na Duchlianskej v smere do centra čakáte tiež pol hodinu. Máme tu aj nehody v Nitre na začiatku Štúrovej v smere Strnavskej sa zrazili dve osobné autá, na viazde do Veľkého Paša z Nitry sa zrazili tiež dve osobné autá a na R1 pred Žiarom nad Hronom v smere zo Zvolena havarovalo osobné auto. Hlásite nám aj obmedzenia v Bratislave na výjazde z Einsteinovej na prístavný most je v pravom pruhu odstavené osobné auto. Na D1 pred odpočívadlom Čataj v smere Strnavy je odstavené osobné auto a o kúsok ďalej aj dodávka, treba tam rátať so zdržaním. A na D1 za Popradom v smere do Štrby je odstavené osobné auto tiež, okolo ktorého sa pohybujú ľudia. Dávajte si tam veľký pozor a keby niečo, tak nám volajte.
5: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Lenkou.
0: 4 minútky po 8, dobré ránko. Zajtra večer nás čaká ďalšia parádna liveka. Lenka už je natešená, lebo prídu jej kamoši na motorkách, s ktorými prežila brutálne žurky v SŠA, teda Spojených štátoch amerických.
6: Je to tak, áno, veľa lásky vám prinesú títo brádači zo ZZ Top a ich liveka Live from Texas 2008.
0: No, tak zajtra večer o 20. si treba zapnúť Rádio Rock, lebo to bude Rádio Rock Live, to je obľúbená vaša relácia a Lenka vám raz odkryje všetky karty, že ako dopadli tie žúrky zo ZZ Top.
6: Všetky tajomstvá.
0: No, všetky tajomstvá.
6: Toto nechcete vedieť, na to nikto ešte nie je pripravený. No,
0: hlavne dúfam, že rodičia tvoji nepočúvajú, lebo že ja viem, že je to tajná informácia. Šokantná.
6: Teraz si to celé, už si mi to pokazil, ďakujem.
0: A toto je tiež klasika AC/DC, s tými Lenka, chvála Bohu, nebola. You shook me
6: ako
0: all
6: vieš?
0: Night long.
6: Ako vieš?
0: Bola?
6: Bola.

0: 8.15 z ranného roku Oasis. Presne tak, nepozerajte sa späť, ale dopredu. Veď je piatoček, čaká nás krásny víkend. Dobré ráno vám prajeme. Inak, vy ste praváci alebo ľaváci?
1: Ja som jasný pravák.
0: Ja som myslela nohy. Totižto v podcaste Men in Vek som sa dozvedela, že existujú fetišisti, ktorí si vyberajú medzi pravou a ľavou nohou.
2: Možno to nebude úplná zaujímavosť pre nášho food fetišistu, Sipo. Ale že vraj, ľudia, ktorí obľubujú teda sa milovať s nožičkami, preferujú medzi pravou a ľavou.
3: Čo si? A ktorá ide viac?
2: To som sa nepýtal, ale zaujímalo by ma to teraz. Ale rozmýšľam nad tým, že...
4: Rozmýšľam aj ja, že to raz, že no, jaká...
2: Tebe asi jedno, že ty a to podľa mňa ty nesi úplne.
4: Práva.
2: Hej, hej, že vybral si na
4: teraz, keď sa človek predstavil, že...
3: Kebyže máš si vybrať, hej.
4: Že keď to mám zo spodu, tak ten Sifon, palec...
2: Sifon, je to tá práva.
4: Je to tá práva?
2: Je to tá práva.
0: Sami... Páči, že ak sa raz náš Sifon bude ženiť pred oltárom, tak jedine s tou pravou nohou.
1: Áno, a on už bol raz pred tým oltárom. Asi to nebola tá
0: práva. To bola tá ľavá noha.
1: A novú časť podcastu Men in Vek, ktorá je mimochodom o erotických pomockách, čiže sa vám to bude veľmi páčiť, nájdete už teraz v appke Rejo, alebo všade tam, kde počúvate naše podcasty.

0: Dve minútky pred pol deviatou Genesis I Can Dance. Áno, budeme tancovať aj s Lenkou. Príde počasie, dnes prší, ale vyčasí sa a pôjdeme aj na cesty.
1: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com. Poď na najväčší festival podcastov Magnesia Rockfest už 19. septembra v bratislavskom Edison Parku. 4 pódia, nabitý program a stretnutia s tvorcami tvojich obľúbených podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Socky či Ako ľudstvo objavovalo. A príde aj Pavol Barabáš. Užij si live vysielanie Rádia Express, zatancuj si s K-pop tanečníkmi. Vstupenky kúpiš na redfest.sk. Festival ti prináša Magnesia, levia sila prírodného horčíka.
2: Je 8.29 z raného roku, vás pozdravuje Lenka. Na západe máme aktuálne 13 stupňov a dážď. Východ je na tom podobne a takto to dnes do poludňa bude takmer všade, ale popoludní sa už tie zrážky ustália. Inak bude chladno s teplotami od 12 do 17 stupňov a na juhu môže byť teplejšie až do 22. Ideme spoločne aj na cesty. Kolóny na 20 minút hlásite v Bratislave za Rusovcami v smere do Petržalky, v Bratislave na Bajkalskej, Račianskej aj na moste Apollo v smere do centra, v Rovinke v smere do Bratislavy, na viazde do Žiliny z Porúbky a stojíte aj v Prešove na Duklianskej v smere do centra. Na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou máte zdržanie asi hodinu. Nehodu dokumentujú na D1 pred Sencom v smere z Bratislavy, kde je blokovaný ľavý pruh. Pred Kaplnou v smere z Trnavy sa zrazilo osobné auto s autobusom. V Nitre na začiatku Štúrovej v smere z Trnavskej sa zrazili dve osobné autá. V Nitre na Bratislavskej na kruhovom objazde máme tiež nehodu. Ďalšia je v Komárne pri Tehelni v smere do centra. Na viazde do Veľkého Lapaša z Nitry sa v neprehľadnom úseku zrazili dve osobné autá a rátajte tam so zdržaním. Žiline na Obvodovej pred Gaštanovou v smere zo Smrekovej je tiež nehoda. Ďalšiu máme na R1 pred Žiarom nad Hronom v smere zo Zvolena, kde havarovalo osobné auto a poslednú v Banskej Bystrici na konci Okružnej v smere na ulicu Kapitána Nálepku. Šťastnú cestu a z Rádia Rok vám budeme robiť spoločnosť.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok. Iba rok. Toto je rok.

0: 8.46, vy počúvate Ranný rok, dobré ráno, pozdravuje vás Lenka a Tomáčo. Kyslé uhorky budú teraz našou tému, lebo buď ich milujete, alebo ich nenávidíte, ono to tak je, alebo ste tehotná, že Tomáčo, a jete ich so všetkým. Michal tento problém nemá.
1: Veci, ktoré ja nejedávam, tak to sú veci sladko-kyslo náleve, čo sa týka nejaké kyslé uhorky, kukuričky, baranie rohy a podobne. Ale vec, ktorej ma natiahne, len počujem, keď to niekto vysloví, tak je limetková borovička.
2: A Ľubica zase nezie toto.
3: Tento rok som vyskúšala prvý aj posledný krát v Litve pečené bravčové črevo plnené zemiakovou kašou. Bolo to fakt hrozné.
0: Ja premyšľam nad tým, že to je ako húrka? Sa to povie na kysúciach, alebo áno. U nás jaternica, áno? Toto ja ľúbim, ale viem, že to nie každý asi má rád.
2: No ale čo je pre vás také, že... No, čo nezjete, ani keby vám niekto zaplatil? Ja som rozmýšľal, že ja mám granadír, ale za peniaze by som ho zjedol.
0: Lebo
2: ja som akože predajný.
0: Za
2: málo, čo ja viem, za 500 eur úplne v pohode.
0: No, tak to nič moc teda.
2: No, a na WhatsApp, keď nám pošlete, čo vy nezjete, ani keby vám niekto za to zaplatil veľa peňazí, tak budeme veľmi radi. 0905 277 377. My vám za to už teraz posielame Maneskin. Ranný rok.

0: Kapela Eagles a Hotel California, pozdravujeme vás z Rádia Rock, máme 9 hodín a Lenka už je ready, budú aj správy, bude aj rezort pôdohospodárstva, to je naše obľúbené ministerstvo.
1: Prichádza úplne nová, desivá kapitola kultovej značky Resident Evil.
2: I have no idea what he's got turned hands.
1: Kuriér Brian si myslí, že má pred sebou poslednú nevinnú zákazku. No tá sa rýchlo zmení na krvilačný boj o prežitie.
3: Hej, no sweat.
1: Survival horror Resident Evil. Od 17. septembra iba v kinách. Viac na itafilm.sk.
4: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
5: Je 9.01 z ranného roku, vás pozdravuje Lenka. Rezort pôdohospodárstva vyhlásil 4 nové výzvy v celkovej sume 35 miliónov eur na budovanie závlah a vodozádržných opatrení. Poľnohospodári môžu žiadosti o príspevok posielať do konca novembra. Európska centrálna banka druhýkrát v tomto roku zvýšila úrokové sadzby, keďže obnovené boje na Blízkom východe opäť tlačia nahor ceny energií a hrozí ďalší nárast už aj tak vysokej inflácie. Banka zvýšila svoju základnú sadzbu o štvrť percentuálneho bodu na 2,5%. Vo futbalovej lige majstrov remizoval Fenerbahce Istanbul aj so slovenským stopérom Milanom Škriniarom z rímským AS 1-1. Mníchovský Bayern porazil norské Bodo Vysoko 5-0. Na západe máme 13 stupňov a dážď, východ je na tom podobne a takto to dnes dopoludnia bude takmer všade, ale popoludní sa tie zrážky ustália, inak bude chladno s teplotami od 12 do 17 stupňov a na juhu môže byť trošku teplejšie až do 22. Z Rádia Rock vás pozdravujeme aj za volanty. V kolónach stojíte na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krása nad Kysucou, kde sa zdržíte hodinu. Nehodu ste nám nahlásili na viazde do Liešťan z Nitrianskeho Rudna a v Martine na ulici Ambra Pietra v smere na Mudroňovu. Ďalšie nehody dokumentujú v Bratislave na moste Apollo v smere do centra, na D1 pred Sencom v smere z Bratislavy, pred Kaplnou v smere z Trnavy, kde sa zrazilo osobné auto s autobusom, pred Špačincami v smere z Trnavy, v Nitre na začiatku Štúrovej v smere z Trnavskej sa zrazili dve osobné auta, v Nitre na Bratislavskej na kruhovom objazde máme ďalšiu nehodu a nehody sú aj na viazde do Veľkého Lapaša z Nitry, za Novákmi v smere do Prievidze, v Žiline na Rosinskej za ulicou Matice Slovenskej v smere von z mesta. Ďalšiu nehodu máme na R1 pred Žiarom nad Hronom v smere zo Zvolena a ešte v Poprade na výjazde z hlavného ťahu od Veľkého kruhového objazdu k nemocnici. Máme tu aj obmedzenia v Bratislave na zjazde z mosta Lanfrancony do Petržalky sú na ceste kusy plastu, v Bratislave na prístavnom moste v smere na Zlaté piesky sú tiež kusy plastu na ceste, v Bratislave na križovatke Bajkalská Trnavská nefungujú semafóry, dávajte si tam pozor a pred Vrútkami v smere zo Žiliny hlásite na ceste veľa vody. Buďte na cestách opatrní a keby niečo, tak nám volajte.
4: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Lenkou.
0: 4 minútky po 9. Mali sme tu takú našu perfektnú tému CR7, lebo Lenka je stále v offside a bola taká téma, že čo to vlastne znamená, som aj vysvetlil, že milión sledovateľov, ne milión, miliardu má Cristiano Ronaldo. A Lenka teraz už pochopila, že CR7, že to je portugalský futbalista fenomenálny, ale predstavte si, ona patrala ďalej a našla aj ďalšie a iné veci, že kde je značka CR7.
5: Mne sa to hneď nezdalo, lebo CR7 znie ako nejaký stroj a zistila som naozaj, že je to vibračná doska na hutnenie zeminy a povrchov. Ale potom existuje aj priemyselný robot, ktorý sa volá Dobot CR7 s nosnosťou 7 kg a ešte existuje aj Technogel CR7 a to je priemyselný stroj na dávkovanie a plnenie zmrzliny.
0: A toto všetko má ten Cristiano Ronaldo potvrdené a poistené a normálne to je jeho značka a to zo všetkého má peniaze.
5: On má patent na
0: to. Áno, on má na to patent a potom prišla taká tá rezolutná správa, veľmi smutná, lebo Lenka si všimla, že CR7 sa oženila.
5: Ale ja som z toho vôbec...
0: Áno, lebo so svojou dlhoročnou čávenou Georginou Rodriguezovou si povedali áno, bol normálne civilný sobáš v Portugalsku a vieš, že oni sa spoznali v butiku v Madride.
5: Aha, takže mám začať chodiť
0: po
5: butikoch.
0: Presne, a Lenka teraz zdvíha kotvy ešte 55 minút a šup ho do butiku bratislavských. Chlapi, buďte strehu, Lenka ide po vás. Toto je Imagine Dragons.

0: 9.18, takto sme zaklopali z Guns N' Roses na nebeskú bránu a existuje možnosť, že keď vám my chlapi zavoláme, milé ženy, tak nezdvíhate?
1: Určite preto, lebo máme plné ruky práce. Napríklad pečieme buchty ako Lucia.
2: Luci, kde sme mali ten telefón? Úprimne.
3: Srdienko hneď vedľa seba, len som si myslela, že volá manžel, tak som sa dáko neponáhlala.
2: A ty manželovi nedvíhaš bežne telefón, hej?
3: To nie, ale pečiem buchty.
0: No a keď vám volá naša Miška Vrábová, tak buchty majú ísť bokom. Napríklad dnes po 15. kedy môžete vyhrať 14 000 eur.
4: Oplatí sa naladiť sa
5: a premeniť svoj deň na bohatší.
1: Áno, buchty môžu za to, že Lucia včera nevyhrala, síce zdvihla so správnym heslom, ale neskoro.
2: No čo? Sme busy? No,
6: Oplatí sa naladiť sa.
2: Ahoj, tu naozaj je živé vysielanie, oplatí sa naladiť sa. Miša Vrábová pozdravuje, len bohužiaľ, takto, poviem to ako to je. Ty si to proste nestihla. Mrzí ma to veľmi, ale bolo to asi tak... 40 sekunde. Ahoj.
6: Ja sa plážim.
2: Ahoj.
1: To je fakt neskoro. V tomto prípade posielame teda ľudské aspoň 700 eur, ktoré vám garantujeme.
2: Ale pozri sa, pokojne pridaj granka na tie buchty, lebo 700 garantovaných ti posielame. Teda ak sú s grankom, hej no.
6: Slivkové. Domáci lekvár.
2: Aj pazvukár sa zalizuje. Juj, bože, slivkový lekvár. Teraz si počúva, celému Slovensku si narobila chute.
0: Áno, pazvukár je ináč Krnčok, tak? To je jeho nové alter ego. A vďaka buchtám si dnes po 15. niekto z vás môže privyrobiť 14 000 eur. Stačí nám zdvihnúť do 10 sekúnd so slovami oplatí sa naladiť sa.
4: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.

0: You.
1: Ugly Kid Joe v Rádiu Rock. 2 minútky po pol desiatej, pekné ránko. Lenka príde s počasím a s dopravou.
2: Je tu september, tak nový Hyundai Ber. V Hyundai teraz získate bonusy až do 6900 eur na SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe. A financovanie s nulovým úrokom. Ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií u predajcov alebo na Hyundai.sk.
3: Je 9.32 z Rádia Rok, vás pozdravuje Lenka. Presne tak, dnes máme chladný piatok, na západe 13 stupňov a dážď, východ je na tom podobne a takto to dnes do poludnia bude takmer všade na celom Slovensku, ale nebojte sa, popoludní už sa tie zrážky ustália a teploty od 12 do 17 stupňov. Z Rádia Rok pozdravujeme aj za volanty. Kolóny nám hlásite na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krása nad Kysucou, kde sa zdržíte 45 minút. Nehodu dokumentujú v Bratislave na Vajnorskom nadjazde na križovatke s Tuhovskou v smere do Rače, kde treba rátať s kolónami. A ďalšie nehody máme na viazde do Pezinka zo Šenkvíc, v Nitre na križovatke Wilsonovo nábrežie Kmeťkova, na viazde do Veľkého Lapáša z Nitry, na D1 za Púchovom v smere do Považskej Bystrice. Nehodu nám hlásite aj v Liptovskom Mikuláši na križovatke Revolučná Matúšku, za Lomom nad Rimavicou v smere do Čierneho Balogu, v Poprade na výjazde z hlavného ťahu od Veľkého kruhového objazdu k nemocnici a nehody máme aj v Levoči na križovatke Kosárenská, Probstnerová a za Košickými Olšanmi v smere do Košíc. Cestári pracujú v Kráľovanoch na hlavnej križovatke a nahlásili ste nám aj obmedzenia v Bratislave na výjazde z Einsteinovej na prístavný most, kde je v pravom pruhu odstavené osobné auto a na D1 na celom úseku za Vašcom v smere do Beharoviec hlásite na ceste veľa vody, dávajte si tam pozor. Máme tu aj dva radary pred Lučencom v smere z Lovinobane a na D1 za tunelom Bôrik v smere do Popradu. Šťastnú cestu z Rádia Rok vám budeme robiť spoločnosť.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: 9.48, výborná Metallica, Until It Sleeps. Dúfam, že už nespíte, však už normálne, reálny čas, už musíte byť hore.
1: 9.47, dobré ránko z ranného roku. Jedia rockery ovoci a zeleninu? Toto ma naozaj veľmi zaujíma, lebo ako tak počúvam Peťa, ten by na šaláte neprežil.
2: Nemám rád grep, ten sa mi zdá horký. Ďalej nedávam citrusy, ako napríklad pomaranče, mandarinky a podobne. Neviem prečo. Napríklad zo zeleniny nedávam paradajku. Neviem prečo. Uhorku ako samotnú nedávam. Možno ešte cuketa, keď je v nejakom jedle, tak to dávam von. Ale akože sa snažím ináč všetko zjesť. Mám rád napríklad do sladkého, ale zase teraz som začal chodiť do posilky, tak mám upravený jedálniček, tak mi prosím držte palce.
1: Mne sa veľmi páči a najviac oceňujem dôvod, že to nejem, neviem prečo, to nejem tiež neviem prečo.
0: Ja neviem prečo, ale Peťovi držím palce. Ak nebudeš nič jesť, Peťo, určite schudneš, ale Peťo, aby si ty nabral svaly, musíš jesť, dobre? Keď si v tých posilkách nie citrusy ani cuketu, alebo pekne tancuj, dance, dance, kapelou Fallout Boy.

0: Pearl Jam a Jeremy v Rádiu Rock je presne 10 hodín, to znamená iba jednu vec, že my vám prajeme krásny víkend, počujeme sa opäť pondelok od 6. do 10. ale máme kopec vecí pre vás aj v správach, a napríklad zajtrajšia liveka bude, čiže Zizi to všaglenka.
1: Áno, ale toto v správach teraz nebude.
0: Nie, v správach podľa mňa bude určite US Open, Flashing Meadows, New York, záverečný Grand Slam sezóny.
1: Ty už to vieš.
2: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com. Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
1: Je 10.01 z Rádia Rock, vás pozdravuje Lenka. Hotely a penzióny na Slovensku zaznamenali v júli rekordy v počtoch hostí. Celkovo sa ubytovalo takmer 780 tisíc hostí, išlo o medziročný nárast o 17% a zároveň historický júlový rekord v celkovom počte ubytovaných hostí. V porovnaní s doteraz najúspešnejším júlom 2019 sa ubytovalo o desatinu viac návštevníkov. Volodymyr Zelenský sa plánuje stretnúť s Donaldom Trumpom na konci septembra v New Yorku. Trojstranné rokovania o ukončení vojny na Ukrajine sa podľa Zelenského neuskutočnia pred parlamentnými voľbami v Rusku, ktoré sa konajú na budúcu nedeľu. Bieloruská tenistka Arina Sabalenková a Jelena Rybakinová z Kazachstanu sa stretnú vo finále Grand Slamu US Open. Sabalenková porazila v New Yorku domácu Pegulovú 7-5, 6-2. Rybakinová zdolala ďalšiu Američanku Goffovú 2-1 na sety. Aktuálne nám na celom Slovensku prší, piatok bude naozaj taký oblačný a zamračený, ale máme nádej, lebo popoludní sa zrážky ustália. Inak bude ale chladno s teplotami od 12 do 17 stupňov, na juhu môže byť teplejšie až do 22. Z Rádia Rock pozdravujeme aj na cesty. V kolónach stojíte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta. Z Krásna nad Kysucou už tradične zdržíte sa 45 minút. Nehodu odstránili za Novákmi v smere do Prievidze, ale nové ste nám nahlásili v Bratislave na Palisadách v smere na Štefánikovu. Ďalšie nehody sú pred Trstincami v smere Stopolník, kde sa zrazili dva kamióny. Na ceste sú aj kusy plastov. V Bardejove na Komenského pri Tržnici v smere na Jiráskovu a ďalšia nehoda je v Stropkove na Hlavnej v smere na Šarišsku, kde sa zrazili dve osobné autá. Nehody dokumentujú aj v Bratislave na Vajnorskom nadjazde na križovatke s Tuhovskou v smere do Rače a ďalšie na vjazde do Pezinka zo Šenkvíc, v Nitre na križovatke Wilsonovo nábrežie Kmeďkova, na vjazde do Veľkého Lapáša z Nitry. Ďalšiu nehodu máme na D1 za Puchovom v smere do Považskej Bystrice, v Liptovskom Mikuláši na križovatke Revolučná Matúšku, v Poprade na výjazde z hlavného ťahu od Veľkého kruhového objazdu k nemocnici a ďalšiu nehodu máme za Košickými Olšanmi v smere do Košíc. Cestári pracujú v Kráľovanoch na hlavnej križovatke a máme aj obmedzenie v Bratislave na výjazde z Einsteinovej na Prístavný most, kde je v pravom pruhu odstavené osobné auto, a na D1 na celom úseku za Bašcom v smere do Behároviec hlásite na ceste veľa vody. Dávajte si pozor a šťastnú cestu z Rádia Rock.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rádio Rock. Toto je tvoj.

0: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Už teraz v ponuke fitness bageta iba 18 centov pri kúpe 3 plus 1 zadarmo z Lidl plus. Šunka najvyššej kvality len 93 centov pri kúpe 2 plus 1 zadarmo z Lidl plus. A pilos Aidam 400 gramový bloček iba 2,29 z Lidl plus. Lidl sa oplatí.
1: Prichádza úplne nová, desivá kapitola kultovej značky Resident Evil. Kuriér Brian si myslí, že má pred sebou poslednú nevinnú zákazku. No tá sa rýchlo zmení na krvilačný boj o prežitie.
2: Hej, no svoje.
1: Survival horror Resident Evil. Od 17. septembra iba v kinách. Viac na itafilm.sk.
3: Tvoj pocit po projekte?
4: Jipi!
5: Ja!
3: Ja!
4: Jipi, jipi!
5: Jej!
3: Hornbach, s nami to zvládnete.
6: Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok.

0: Ranná show, ktorá má gule.
1: Som bol v New Yorku a videl som tam ten chaos a mal som také kapsačové nohavice. Mal som v jednom vačku $3,000 a v druhom 3,000, lebo lebo som zarobil.
2: Aha.
1: A to bolo ako vtedy akože strašne veľa peňazí.
2: No,
1: a nemohol som tie peniaze si poslať domov na účet, lebo to by moja maminka videla, že koľko peniazí.
2: My to zdanili.
1: Áno, boli persekúcie kadlecovcov.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: A Lenka teraz už pochopila, že CR7, že to je portugalský futbalista fenomenálny, Cristiano Ronaldo.
2: CR7 znie ako nejaký stroj a zistila som naozaj, že je to vibračná doska na hutnenie zeminy a povrchov. A ešte existuje aj Technogel CR7 a to je priemyselný stroj na dávkovanie a plnenie zmrzliny.
1: A toto všetko má ten Cristiano Ronaldo potvrdené a poistené a normálne to je jeho značka a to zo všetkého má peniaze.
2: On má patent na
1: Áno, on má na to patent.
0: Ranný rok s Tomáčom a Lenkou. Každé ráno od 6 do 10. Dopravný servis.
3: Poďme na cesty, zdraví Marek Kramara. Nehodu hlásite v Bratislave na Račianskej za železničnou stanicou v smere do centra a aj na Vajnorskom nadjazde na križovatke s Tuhovskou v smere do Rače tu rátajte aj s kolónami. Pred Trsticami v smere Stopoľník sa zrazili dva kamióny, na ceste sú aj kusy plastov, zdržíte sa v oboch smeroch. V Nitre na križovatke Vilzonovo nábrežie Kmeďková sa zrazili dve osobné autá a na kruhovom objazde pod Zoborom sa tiež zrazili dve osobné autá. Na jednotke za Púchovom nehoda v smere do Považskej Bystrice, v Liptovskom Mikuláši na križovatke ulic Revolučná Matúšku a za Košickými Olšanmi v smere do Košíc nehoda za kruhovým objazdom a v neprehľadnej zákrute. Cestári sú v Kráľovanoch na hlavnej križovatke. Radar meria v Radošovciach v smere do Lopašova, na D1 pri Ilave v smere do Dubnice nad Váhom a na D1 za Vrútkami v smere do Turian. Ak viete viac, dajte nám vedieť aj prostredníctvom aplikácie Waze. Želám pohodovú jazdu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: dopravný servis.
1: Povedzme si aj o tom, čo sa deje v doprave. Nehoda nám pribudla na D1 za odpočívadlom Zelenieč v smere do Trnavy. Zrazili sa dve osobné autá, rátajte so zdržaním. V Trenčine pred obchodným centrom Laugaricio nehoda v smere z Električnej, v Martine na hlavnom ťahu na križovatke s Robotníckou a v Ľuboticiach na Pardiovskej v smere do Kapušian sa zrazilo osobné auto s nákladným, rátajte aj so zdržaním. Nehodu dokumentujú stále pred Trsticami v smere Stopoľník, kde sa zrazili dva kamióny, na ceste sú aj kusy plastov, zdržíte sa v oboch smeroch. Za Dolnými Našticami v smere do Bánoviec nad Bebravou skončili dve osobné autá mimo cesty, rátajte so zdržaním. V Námestove, Slanickej osade v smere do Tvrdošína sa zrazili dve osobné autá, rátajte s rozsiahlymi kolónami v oboch smeroch a na D1 pri Vašci v smere do Východnej havarovalo osobné auto. Kolóny sú na vjazde do Ružomberka z Hubovej, zdržíte sa v nich asi 20 minút a z Ivachnovej asi 15 minút. Ak viete o niečom, čo ste práve nepočuli, dajte vedieť na naše bezplatné číslo. Šťastný dojazd do cieľa, želá Marek Kramara.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock.

0: Rádio Rock. Rock na plné gule.
1: 1, 2, 3, 4.

0: Poď na najväčší festival podcastov Magnesia Recfest už 19. septembra v Bratislavskom Edison Parku. 4 pódia, nabitý program a stretnutia s tvorcami tvojich obľúbených podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Socky či Ako ľudstvo objavovalo. A príde aj Pavol Barabáš. Užij si live vysielanie Rádia Express, zatancuj si s K-pop tanečníkmi. Vstupenky kúpiš na recfest.sk. Festival ti prináša Magnesia, levia sila prírodného horčíka.
1: Rádio Rock. Na plné gule.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 14 000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 14 000 eur. Roborod v Rádiu Rock.
2: To sa mám uvádzať sám.
3: Roborod v Rádiu Rock. Hodina rokovej histórie každý pracovný deň o 13.
2: Tak sme sa dočkali, je tu vytúžený piatok, viem, že to viete, ten dnešný s dátumom 11. septembra. Je 13 hodín, ideálny čas na hodinku rokovej histórie, všetko ready, ja tiež, poďme na to.

0: treba pomôcť Miškovi, pomôže detko. Keď treba pomôcť detkovi, pomôže Oskar. Keď treba pomôcť Adelke, pomôže tatino. Keď treba pomôcť tatinovi, pomôže mamina. Keď treba pomôcť mamine, pomôže babka. Keď treba pomôcť mamine aj tatinovi, sú tu babka s detkom. A keď potrebujú pomôcť všetci, postaráme sa my. Prepoistite sa do 30. septembra na VSZPSK. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
1: Dopravný servis.
2: Pozrime sa, ako to vyzerá na piatkových cestách. Nehody dokumentujú za slovenským grobom v smere do chorvátskeho grobu Čiernej vody. Ďalej na D1 pred Sencom v smere z Bratislavy, blokovaný je pravý pruh a zdržíte sa. Ďalšia nehoda je na D1 za odpočívadlom Zelenec v smere do Trnavy, za Dolnými Naštícami v smere do Bánovec nad Bebravou, zdržíte sa aj tam. Na D1 za Púchovom v smere do Ilavy narazilo v ľavom pruhu osobné auto do zvodidiel, tvorí sa tam kolóna. Po Vysokej nad Kysucou Semeteši v smere do Turzovky varovalo osobné auto. Nehodu hlásite aj v Martine na hlavnom ťahu na križovatke s Robotníckou. Na R2 pred Zvolenom smere z R1 z Buče havaroval kamión. Na ceste je aj vysypaný náklad a úsek je obojsmerne neprejazný. A v Námestovej Slanickej osade smere do Tvrdošína sa zrazili dve osobné autá. Kolóny hlásite na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Zdržíte sa tam pol hodinu. 15 minút si počkáte na konci D1 pri Turanoch smere do Radkova a na viazde do Ružomberka z Hubovej stratíte pol hodinu a smere z Ivachnovej asi štvrť hodinu. V Bratislave radši rátajte pre vinobranie s viacerými obmedzeniami a obmedzenia sú aj v centre Biče, tam sa koná jarmok. Radary merajú na R1 pred výjazdom Nitra juh smere z Beladíc a na D1 pred Popradom smere zo Spišského Štvrtka. Želáme šťastnú cestu a budeme radi, ak náš dopravný servis doplníte.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

11. septembra sa diali veci, a to nielen v rokovej histórii, ale my budeme spomínať hlavne na tie. V roku 1986 sa odovzdávali hudobné ceny MTV a celkom slušne to tam vyčistil Peter Gabriel. Za single Sledgehammer zarábol hneď 9 cien vrátane ceny za najlepší videoklip. Ten vám v Rádiu Rock síce nepustíme, ale single Sledgehammer rozhodne áno.

dnes si v rámci rokovej histórie spomíname aj na jedného oslávenca. 55, teda remízu, má dnes líder kapely, ktorá u nás nemá až taký cvenk, ale na britských ostrovoch je ich album Urbane hymny vôbec jedným z najpredávanejších vôbec. Predpokladám, že je jasné, že narodky oslavuje Richard Ashcroft a tou kapelou sú The Verve. Lepšie nás počuť, ako o nich hovoriť, tu sú z Rádio Rock The Verve.

0: Keď máte v pláne vziať na výlet celú rodinu aj s babi a psom?
1: Check.
0: Keď máte v pláne poriadnu prácu?
1: Check.
0: Keď máte v pláne toho veľa zažiť?
2: Check je súčasťou plánu. Liftbacky, SUV, elektroautá, pick-upy. Vždy v plnej výbave za prívetivú cenu. Všetky modely na jac-motors.sk.
3: Oplatí sa naladiť sa.
4: Práve hráme o parádnych 14 000 eur.

0: prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten sprzejdový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obede v Rádiu Rock.
4: Piatok, dočkali sme sa, aj keď taký upršaný, ale je. A dnes 11. september. Toto je inak dátum, ktorý pozná asi každý. V roku 2001 sa udiala séria teroristických útokov v USA, pri ktorých padli aj legendárne dvojičky. Inak útoky si vyžiadali okolo 25 000 zranených a 2977 obetí. V New Yorku si pripomenuli obete aj špeciálnou dronovou show. Ja si inak pamätám, že keď sa to celé udialo, ráno sme zapli telku a úplne že na komplet všade to bolo. Tak ale rockery, ideme si teraz hrať. Pozdravujem aj Bystrika, dnes má meniny, tak želám všetko najlepšie a užívajte piatok.
3: Toto je Rádio.

0: ranná show, ktorá má gule.
1: Som bol v New Yorku a videl som tam ten chaos a mal som také kapsačové nohavice. Mal som v jednom vačku $3,000 a v druhom 3,000, lebo lebo som zarobil.
2: Aha.
1: A to bolo ako vtedy akože strašne veľa peňazí.
2: No,
1: a nemohol som tie peniaze si poslať domov na účet, lebo to by moja maminka videla, že koľko peniazí.
2: My to zdanili.
1: Áno, boli persekúcie kadlecovcov.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: A Lenka teraz už pochopila, že CR7, že to je portugalský futbalista fenomenálny, Cristiano Ronaldo.
2: CR7 znie ako nejaký stroj a zistila som naozaj, že je to vibračná doska na hutnenie zeminy a povrchov. A ešte existuje aj Technogel CR7 a to je priemyselný stroj na dávkovanie a plnenie zmrzliny.
1: A toto všetko má ten Cristiano Ronaldo potvrdené a poistené a normálne to je jeho značka a to zo všetkého má peniaze.
2: On má patent na
1: Áno, on má na to patent.
0: Ranný rok s Tomáčom a Lenkou. Každé ráno od 6 do 10. Plánuješ veľký nákup? Máme pre teba parádnu správu. Od piatka do nedele platí na Lidl.sk jedinečná akcia. Čím väčší nákup urobíš, tým vyššiu zľavu získaš. Neváhaj, naplň svoj online košík a ušetri. Klikni na Lidl e-shop a nakupuj výhodnejšie ešte dnes. Online vždy viac. Dopravný servis.
3: Ideme na cesty, vodičky a vodičov zdraví Samokráľ. V Myjave, Turej Lúke, smere do centra mesta vyťahujú z priekopy osobné auto a úsek je neprejazný. Osobné autá to môžu obísť po okolitých uliciach. Nehody pribudli za Nitrou Dražovcami smere do Dolných Lefantoviec, pred Prievidzou smere z Chrenovca Brusna a v Handlovej Novej Lehote smere do centra. Rátajte tam so zdržaním v oboch smeroch. Staršie nehody dokumentujú v Bratislave na výjazde z obchvatu na Ivánsku smere zo Zlatých Pieskov. Ďalej za Dolnými Našticami smere do Bánoviec nad Bebravou. Na D1 za Púchovom smere do Ilavy narazilo v ľavom pruhu osobné auto do zvodidiel. Rátajte tam so zdržaním. Na R2 pred Zvolenom smere z R1 z Buče havaroval kamión a úsek je v tomto smere neprejazný.

0: Pieskov, ďalej za Dolnými Našticami smere do Bánoviec nad Bebravou. Na D1 za Púchovom smere do Ilavy narazilo v ľavom pruhu osobné auto do zvodidiel. Hrátajte tam so zdržaním. Na R2 pred Zvolenom smere z R1 z Buče havaroval kamión a navoz a úsek je v tomto smere neprejazný. V opačnom smere je prejazný iba pravý pruh. A za Prešovom smere do Hanisky v podjazde popod D1 sa zrazil kamión s motorkou. Aj tento úsek je neprejazný. Tuto obídete cez Petrovany. Kolóny hlásite na viazde do Hlohovca z D1, stratíte tam 4 hodinu. 45 minút sa stojí na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Na konci D1 pri Turanoch smere do Radkova stratíte asi 20 minút a na viazde do Ružomberka z Hubovej stratíte asi 45 minút a smere z Ivachnovej asi 4 hodinu. Od nás je to na teraz všetko, jazdite opatrne.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rádio Rock na plné gule.

0: zapojiť sa
1: a premeniť svoj deň na bohatší.
2: Tento týždeň sme spoznali rekordmanku, ktorá u nás vyhrala nádherných 150 000 eur. Euka z Lučenca je tá naša rekordmanka. No, my sme už ale teraz v klasickom nastavení. Heslo, oplatí sa naladiť sa, do 10 sekúnd sa zdvíha telefón, ale včera to nevyšlo, lebo ľudská piekla buchty.
3: Luci, kde sme mali ten telefón? Úprimne.
4: Srdienko hneď vedľa seba, len som si myslela, že volá manžel, tak som sa dáko neponáhľala.
3: A ty manželovi nedvíhaš bežne telefón, hej?
4: To nie, ale také buchty.
2: No na parádu, áno. Nás chlapov netreba zdvíhať hneď. Toto inak bol aj môj väčší problém s mojou ex. Keď som potreboval volať, tak nedvíha. No, tak dnes hráme o 14 000 eur. Po 15. môže telefón kedykoľvek zazvoniť, takže zdvíhame tie telefóny, OK? Držím palce, 14 litrov.
0: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten zmrzlinový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obede v Rádiu Rock.
4: Máme piatok a viacerí už možno čakajú, že aký live koncert u nás budete počuť zajtra večer, tak teda zajtra v sobotu o 20. to bude kapela ZZ Top Live from Texas z roku 2008. No a týmto štýlom si pripomenieme aj to legendárne trio Dusty Hill, Billy Gibbons a Frank Bird. Inak naozaj vydarená liveka, ktorú budete počuť, to DVDčko sa umiestnilo dokonca do 10. miesta v 12 krajinách v Music DVD Chart a napríklad v Spojených štátoch, vo Fínsku, v Rakúsku alebo Švédsku obsadilo prvé miesto. Takže túto sobotu o 20. ZZ Top Live from Texas.
3: Toto je Rádio Rock.

0: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten zmrzlinový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obede v Rádiu Rock.
4: Minule sa ma môj malý opýtal, že tatino, ty prečo kýchaš tak nahlas? A veru, áno, ja keď si kýchnem, tak pol bytovky zobudím. A teraz som narazil na jeden článok a toto hlasné kýchnutie má dokonca svoj vlastný názov. Dead sneeze, teda otcovské kýchnutie. Pozreli sa jednoducho na to odborníci a zistili, že hlasitosť kýchnutia môže ovplyvňovať objem plúc, sila dýchacích svalov, aj anatómia nosa, úst, hrdla, ale pozor, vraj za to môže aj výchova. Muži kýchajú hlasnejšie, lebo už od mala sme boli vlastne hlučnejší, pričom dievčatám sa často hovorí, správaj sa slušne, pekne seď, nerob scény. No a nám toto hovorili menej a teraz kýchame na celú ulicu. Ale v rámci tejto štúdie sa dokonca zistilo, že chlapi často aj umelo pridajú na tej intenzite kýchnutia a vraj my chlapi si jednoducho kýchanie užívame. Dokáže nás to uspokojiť. A veru ja, som strašne spokojný, keď si tak dobre kýchnem.
3: Toto

0: Dopravný servis.
1: Ideme na cesty, vodičky a vodičov zdraví Samo Kráľ. V Myjave, Turej Lúke, smere do centra mesta vyťahujú z priekopy osobné auto a úsek je neprejazný. Osobné autá to môžu obísť po okolitých uliciach. Nehody pribudli za Nitrou Dražovcami smere do Dolných Lefantoviec, pred Prievidzou smere z Chrenovca Brúsna a v Handlovej Novej Lehote smere do centra. Rátajte tam so zdržaním v oboch smeroch. Staršie nehody dokumentujú v Bratislave na výjazde z obchvatu na Ivánsku smere zo Zlatých Pieskov, ďalej za Dolnými Naštícami smere do Bánoviec nad Bebravou, na D1 za Púchovom smere do Ilavy narazilo v ľavom pruhu osobné auto do zvodidiel, rátajte tam so zdržaním. Na R2 pred Zvolenom smere z R1 z Buče havaroval kamión a navoz a úsek je v tomto smere neprejazný. V opačnom smere je prejazný iba pravý pruh. A za Prešovom smere do Hanisky v podjazde popod D1 sa zrazil kamión s motorkou. Aj tento úsek je neprejazný. Tuto obídete cez Petrovany. Kolóny hlásite na viazde do Hlohovca z D1, stratíte tam 4 hodinu. 45 minút sa stojí na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Na konci D1 pri Turanoch smere do Radková stratíte asi 20 minút a na viazde do Ružomberka z Hubovej stratíte asi 45 minút a smere z Ivachnovej asi 4 hodinu. Od nás je to na teraz všetko, jazdite opatrne.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Tak sme sa dočkali. A už aj teda vieme, že dnes z tých 14 tisíc nič nebude. Strašne dlho sa to spájalo a nakoniec teda takto. Veľmi ma to mrzí, tomuto telefónnemu číslu sme sa nedovolali, čo znamená, že v pondelok hráme... Čo? Pazvukár, to by si chcel vedieť, čo pazvukár? No však počítajme, hej, 14 tisíc sa nevyhralo, plus 7 je...
1: 20.
0: Je, verím tomu, že vy všetci ostatní pri svojich rádioprijímačoch počítať viete. A týmto pádom je vám jasné, že v pondelok o 15. hráme o krásnych, utešených 21 tisíc eur. Len teda opäť zdôrazňujem, doteraz bol problém stihnúť 10-sekundovú časomieru. Odteraz je už aj problém, že musíte mať telefon tam, kde je signál, prosím, aspoň. Alebo ho nemať vypnutý, alebo neviem, čo sa v tejto chvíli stalo. Každopádne budeme to zisťovať. Však aby sme všetci vedeli, že kto sa pripravil o 14 tisíc, budeme skúšať volať, dozviete sa viac už aj snáď v priebehu dneška. Všetkým vám krásny víkend želám. Miša Vrába, pondelok už aj s Andrejkom Byčanom. Ak sa teda neutopí dovtedy, nie, to žartujem samozrejme. Andrejko, tešíme sa na teba, lebo evidentne, pazvukár, že vraj nie. Tešíme sa na teba, lebo evidentne to, že tu nie si, prináša našim poslucháčom smolu. Takže tešíme sa na teba v pondelok a vy všetci sa môžete po 15. tešiť na krásnych 21 tisíc!

0: Tešíme sa na teba, lebo evidentne to, že tu nie si, prináša našim poslucháčom smolu. Takže tešíme sa na teba v pondelok a vy všetci sa môžete po 15. tešiť na krásnych 21 tisíc eur!
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj deň na bohatší.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: The Offspring z Rádia Rock. Piatok, meninu je Bystrík, 11. september, to je dnešný deň. No a my si ideme ďalej výborne hrať. Už o malú chvíľu aj Ozzy Osbourne, Dreamer. Ale dáme si aj multitalentovaného čáva, gitara, basa, bicie, klavír, spev, jednoducho Lenny Kravitz. Tak zostaňte naďalej s nami, pretože my sme rádio, ktoré má gule.
1: Keď máte v pláne vziať na výlet celú rodinu aj s babi a psom,
2: check.
1: Keď máte v pláne poriadnu prácu,
2: check.
1: Keď máte v pláne toho veľa zažiť,
3: check je súčasťou plánu. Liftbacky, SUV, elektroautá, pick-upy. Vždy v plnej výbave za prívetivú cenu. Všetky modely na jac.motors.sk.
4: Prichádza úplne nová, desivá kapitola kultovej značky Resident Evil.
5: No idea what he's got there is.
4: Kuriér Brian si myslí, že má pred sebou poslednú nevinnú zákazku. No tá sa rýchlo zmení na krvilačný boj o prežitie.
6: Hej, no sweat.
4: Survival horror Resident Evil. Od 17. septembra iba v kinách. Viac na itafilm.sk.
7: Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok. Iba rok. Toto je rok. Rádio Rock.

0: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten zmrzlinový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obědě v Rádiu Rock.
4: Ak sa náhodou niekto chystá na jeseň do štátov, tak vedzte, že parádna výstava sa tam pripravuje Born to Lose, Live to Win. To je názov výstavy, ktorá sa uskutoční v Las Vegas v Pangrokovom múzeu a pozrieť si tam teraz budete môcť Lemmyho predmety, osobné fotografie alebo originálne ručne písané texty, či už pre kapelu Motorhead alebo pre ostatných muzikantov, s ktorými Lemmy spolupracoval. Ale čo je asi tá najväčšia vec, tak návštevníci si budú môcť vyskúšať Lemmyho basgitaru, ktorá bude zapojená do jeho pôvodnej koncertnej aparatúry. A to je obrovská vec. Ja som inak o tomto múzeu už počul, videl som aj veľa fotografií, dokonca aj moji kamoši tam boli a napríklad kapela Plus Minus tam natočila videoklip, sú tam aj zariadené Origo skúšobne punkových kapiel, takže pre fanúšika punk roku perfektná záležitosť. No a za celým múzeom stojí práve Fat Mike z kapely NOFX a o jeho fungovanie sa okrem iných stará napríklad aj Tony Hawk, legendárny skejťák.
3: Toto je Rádio

0: Tvoj pocit po projekte?
1: Jipi!
2: Ja!
0: Ja!
3: Jipi, jipi!
2: Jej!
0: Hornbach, s nami to zvládnete.
4: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
5: Dopravný servis.
6: Tu je aktuálny pohľad na naše cesty. Nové nehody máme za Ružomberkom smere do Hubovej, na výjazde z Vidinej do Lovinobane, ďalej za Demiatou smere do Raslavíc a pred Slancom smere z Rákoša. Tie staršie dokumentujú za Lakšárskou Novou Sou smere do Studenky. Je to pri odbočke do Borského svätého Jura a premávku tam riadia policajti. V Martine na hlavnom ťahu na križovatke z Robotníckov je ďalšia nehoda, tam sa aj zdržíte. Na R2 pred Zvolenom smere z R1 z Budče havaroval kamión a úsek je v tomto smere neprejazdný. V opačnom smere prejdete iba v pravom pruhu. Nehoda je aj za Liptovským Trnovcom smere do Liptovských Matiašoviec, je to pri odbočke do Bešeňovej a za Vojčícami smere do Trebišova skončilo osobné auto mimo cesty. Kolóny máme na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, stratíte tam asi hodinu. 15 minút sa stojí pri Radkove smere do Kráľovian a taktiež v Banskej Bystrici pri Šalkovej smere von z mesta. A na viazde do Ružomberka z Hubovej a aj z Ivachnovej stratíte asi 45 minút. No a kolóny sa tvoria aj na D1 pred Voderadmi smere z Osenca. Pracujú tam cestári. Dajte nám vedieť, čo sa deje na vašej trase a pomôžete tak aj ostatným vodičom.
5: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock.

0: zobudiť sa
1: a premeniť svoj deň na bohatší.
2: No, dnes to opäť nevyšlo. Andrej dovolenkuje a vyzerá to tak, že aj vy ste na dovolenkách. Asi, lebo nezdvíhate telefón. Jednoducho, stačilo dnes odvihnúť a 14 tisíc by niekomu určite spravilo radosť. No, v každom prípade, hoďme to za hlavu a poďme sa teraz sústrediť na pondelok, pretože tá suma nám samozrejme poriadne nabobtnala, keďže dnes sme sa nedovolali, takže v pondelok hráme o nádherných 21 tisíc eur. Ja vám pripomínam, bežte aj na web oplatisanaladica.sk, kde nájdete všetky zvýhodnené balíčky SMS-iek a potom v pondelok volať môžu moji kolegovci, už tu bude aj Andrej, kedykoľvek medzi 15. a 16. zodvihnúť telefón, treba do 10 sekúnd a samozrejme so slovami oplatí sa naladiť sa. Takže v pondelok 21 litrov.
0: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten smrzlinový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A povede v Rádiu Rock.
4: Piatok a veru, keď tak pozerám von okrom, už dá sa povedať, že je taký prvý jesenný piatok, čo sa týka počasia, teda ako kde samozrejme, ale za mňa musím povedať, že mňa už prepadla nejaká tá jesenná depresia už od rana, upršané ráno, aj deň, chladno, ja chcem leto. Ale budem si asi musieť teda ešte rok počkať. No v každom prípade, či vám počasie vyhovuje alebo nie, či ste doma alebo v práci, možno máte aj plány na večer alebo nie, určite ja vám jeden ponúkam, zostaňte naďalej s nami, lebo dnes o 20. Hard Show Rádia Rock, zajtra o 20. live koncert, dáme si koncert kapely ZZ Top, no a v nedeľu večer to bude Classic Rock Show s Robertom Rotom, zaujímavosti, infošky a to najlepšie z rokov 70., 80. a 90. Tak zostaňte naďalej s nami a už užívajte piatok.
3: Toto je Rádio Rock. Rádio Rock. Rádio Rock.

0: cenového lídra. Už teraz v ponuke nektárinky iba euro 49 za kilogram. Bravčový bôček len 3,69 za kilogram s Lidl plus kupónom na 20 eur. A suché talianske víno Seco iba 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl plus. Lidl sa oplatí.
1: Sabaton prichádza na Slovensko. Pripravte sa na poriadne hlasný heavy metal v podaní švédskej legendy. 4. mája 2027 vystúpi Sabaton v Typos aréne v Bratislave. Strhujúce vystúpenie umocní špeciálny host The Legendary Orchestra. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Sabaton The Legendary Tour 4. mája 2027 v Bratislave.
2: Je tu september, tak nový Hyundai Ber. V Hyundai teraz získate bonusy až do 6900 eur na SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe. A financovanie s nulovým úrokom. Ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií u predajcov alebo na Hyundai.sk.

0: ranná show, ktorá má gule.
1: Som bol v New Yorku a videl som tam ten chaos a mal som také kapsačové nohavice. Mal som v jednom kvačku $3,000 a v druhom 3,000, lebo
2: to, kde nemohol, si ty zobral?
1: Lebo som zarobil, vieš.
2: Aha.
1: A to bolo ako vtedy akože strašne veľa peňazí.
2: No veď.
1: A nemohol som tie peniaze si poslať domov na účet, lebo to by moja maminka videla, že koľko peniazí.
2: My to zdanili.
1: Áno, by boli persekúcie kadlecovcov.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: A Lenka teraz už pochopila, že CR7, že to je portugalský futbalista fenomenálny, Cristiano Ronaldo.
2: CR7 znie ako nejaký stroj a zistila som naozaj, že je to vibračná doska na hutnenie zeminy a povrchov. A ešte existuje aj Technogel CR7 a to je priemyselný stroj na dávkovanie a plnenie zmrzliny.
1: A toto všetko má ten Cristiano Ronaldo potvrdené a poistené a normálne to je jeho značka a to zo všetkého má peniaze.
2: On má patent na
1: to. Áno, on má
2: značku.
1: Na to patent.
0: Ranný rok s Tomáčom a Lenkou. Každé ráno od 6 do 10. Rádio Rock. Dopravný servis.
3: Zdravíme všetkých na cestách. Nové nehody hlásite pred Kysuckým Novým Mestom v smere zo Žiliny. Rátajte tam s rozsiahlými kolónami. Ďalej v Dolnom Kubine na Zachovej smere do centra, v Ružomberku Bielom potoku smere do centra, zdržíte sa aj tam. A nehoda pribudla aj v Košiciach na triede armádneho generála Svobodu za obchodným centrom Torisa smere na Hlinkovu. Staršie nehody dokumentujú za Beckovom smere do Kočoviec. Úsek hlásite ako neprejazdný. Obísť to môžete cez Trenčín. Na R2 pred Zvolenom smere z R1 Buče havaroval kamión a v tomto smere je úsek neprejazný, v opačnom prejdete iba v pravom pruhu. Nehodu máme aj na výjazde z Ružomberka do Hubovej, ďalšie je za Ďurkovom smere do Svinice a nehoda je aj za Vojčicami smere do Trebišova. 20-minútová kolona je na výjazde do Košťa nad Turcom z Martina, 4 hodinu stratíte pri Radkove smere do Kráľovian, v Banskej Bystrici pri Šalkovej smere von z mesta si počkáte asi 20 minút a na výjazde do Ružomberka z Hubovej stratíte asi 45 minút a smere z Ivachnovej asi 20 minút. So zdržaním rátajte aj na D1 pri odpočívadle Čataj smere do Trnavy, pracujú tam cestári. A pozor si dajte na D1 pred východnou smere z Liptovského Hrádku, tam sú vo všetkých pruhoch kusy roztrhanej pneumatiky z kamióna. Od nás je to na teraz všetko, dávajte si na cestách pozor.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: dopravný servis.
1: Ideme na cesty, vodičov zdraví samokráľ. Nehody dokumentujú za Beckovom smere do Kočoviec. Úsek hlásite ako neprejazdný, obísť môžete cez Trenčín. Nehoda je aj za Brezovou pod Bradlom smere do Hradišťa pod Vrátnom. Aj tu na je to neprejazdné, obísť môžete cez Prieterž. Ďalšia nehoda je vo Vrútkach na ulici Francúzskych Partizánov smere do Žiliny. Rátajte tam s kolónami. Na R2 pred Zvolenom smere z R1 z Buče havaroval kamión. V tomto smere je to neprejazdné, v opačnom je prejazdný iba pravý pruh. Ďalšia nehoda je v Banskej Bystrici na konci obchvatu smere do Slovenskej Ľupče, zdržíte sa aj tam. A za Košicami smere do Čečejoviec. Aj tu na je úsek neprejazdný, obchádzka vedie cez Malú alebo Veľkú Idu. 15-minútová kolóna je na vjazde do Košia nad Turcom z Martina a na vjazde do Ružomberka z Hubovej stratíte 45 minút a smere z Ivachnovej asi 15 minút. Pracovisko Cestárove na D1 pri odpočívadle Čataj smere do Trnavy. Rátajte tam s kolónami. Radary merajú za Komiaticami smere do Nových Zámkov, Starej Bystrici smere do Novej Bystrice a na D1 za Liptovským Mikulášom smere do Ivachnovej. Želáme šťastnú cestu a ak niečo uvidíte, volajte.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.
2: Pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Oteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
3: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
2: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
4: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
5: Keď máte v pláne vziať na výlet celú rodinu aj s babi a psom,
6: check.
5: Keď máte v pláne poriadnu prácu,
6: check.
5: Keď máte v pláne toho veľa zažiť,
7: check je súčasťou plánu. Liftbacky, SUV, elektroautá, pick-upy. Vždy v plnej výbave za prívetivú cenu. Všetky modely na jac.motors.sk.
8: Rádio Rock. Na plno.

hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 21 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 21 tisíc eur.
2: Toto je Hard Rock Show Rádia Rock.

0: ranná show, ktorá má gule.
1: Som bol v New Yorku a videl som tam ten chaos a mal som také kapsačové nohavice. Mal som v jednom vačku $3,000 a v druhom 3,000, lebo lebo som zarobil.
2: Aha.
1: A to bolo ako vtedy akože strašne veľa peňazí.
2: No veď.
1: A nemohol som tie peniaze si poslať domov na účet, lebo to by moja maminka videla, že koľko peniazí.
2: My to zdanili.
1: Áno, boli persekúcie kadlecovcov.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: A Lenka teraz už pochopila, že CR7, že to je portugalský futbalista fenomenálny, Cristiano Ronaldo.
2: CR7 znie ako nejaký stroj a zistila som naozaj, že je to vibračná doska na hutnenie zeminy a povrchov. A ešte existuje aj Technogel CR7 a to je priemyselný stroj na dávkovanie a plnenie zmrzliny.
1: A toto všetko má ten Cristiano Ronaldo potvrdené a poistené a normálne to je jeho značka a to zo všetkého má peniaze.
2: On má patent.
1: Patent.
0: Ranný rok s Tomáčom a Lenkou. Každé ráno od 6 do 10. Toto je Hard Rock Show Rádia Rock.

0: na plné gule. Rádio Rock.
1: Nie je náhoda, že nás svet voda trápi, matka príroda varuje.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
0: Práve teraz je v reparádnych 21 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 21 tisíc eur. Rok na plnej gule.

iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.